Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Bakara i brat je de facto umjetnik. Sa čaš.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje za utorak, 29. dan mjeseca septembra, u jutarnjem programu se družimo sve do 11 sati. Ne znam da li ste raspoloženi, uglavnom danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, znači moći ćemo uživati u još jednom prekrasnom jesenjem danu. Ono što nas može također činiti sretnim i zadovoljnim jeste pobjeda naših Zmajeva koju smo sinoć ostvarili i zaista smo onako bili ponosni, sretni i uživali. Hajde da ne pričam puno na samom početku.

0: 7 litara Violeta 9,95.
1: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Vrijeme danas.
1: E što se tiče vremena danas, u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu zemlje od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena. Stabilno vrijeme će se zadržati do kraja sedmice, koliko sam upratila. U svakom slučaju, uživajmo u još jednom prekrasnom septembarskom danu, iako je septembar evo na izmaku još danas i sutra, u četvrtak već novi mjesec.

0: dvorac nepravilnog oblika. Veoma davno u Perziji je vladao car Enuširvan. Jednom je caru u posjetu došao ugledan gost. Car mu je pokazao svoje prijestolje koje je bilo izrađeno od zlata, srebra i dragog kamenja. Potom ga je car poveo u šetnju oko dvorca. Perzijski je dvorac bio nadaleko poznat po raskošu i ljepoti. Samo je jedan ugao dvorca bio nepravilno sagrađen. Gost reče caru: "Vaše veličanstvo, vaš je dvorac čudo od ljepote, ali mi nije jasno zašto se ovaj ugao razlikuje od ostala tri, ili ponestalo građe ili novca." "O ne," reče car, "ne radi se ni o građi ni o novcu. Na tom se zemljištu nalazila kuća jedne starice. Ona nije željela prodati u vrijeme zidanja dvorca. Ja je nisam htio siliti na iseljenje. Eto, zbog toga je dvorac nepravilnog oblika."
1: "Tako mi svega," uskliknu gost. "Ova mi je nepravilnost dvorca ljepša od svake pravilnosti, jer ona govori o dobroti cara Enuširvana dok je svijeta i vijeka."

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Da čujemo koji su to naslovi ovoga jutra. Dnevni avaz na kioscima širom Bosne i Hercegovine. U današnjem dnevnom avazu čitajte: Sergej Barbarez na konferenciji za novinare kaže: mislim da bi svaka reprezentacija svijeta večeras imala problem s nama. Usred trgovinskog spora, Trump zabranio uvoz brojnih proizvoda iz Kanade, na udaru alkohol, mliječni proizvodi i motocikli. Veliki problemi u Zagrebu, štrajk se nastavlja, Zeti Holding i drugi dan bez dogovora. Na današnji dan prije 34 godine formiran drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Ponovo strijelac Gigović: nakon pobjede u Bukureštu dokazali smo da smo jaka ekipa. A ukoliko ipak želite čitati avaz, evo otprilike šta piše. Raspoloženi zmajevi svima su uljepšali početak radne sedmice. Odbacio tvrdnje, mediji javili da je Trump Iranu ponudio ustupke, a Trump kaže: nisam im ponudio ništa. Čeka se odluka suda, Zagreb i danas bez javnog prijevoza, sindikati najavljuju još jači štrajk. Stanje na putevima, radovi zatvorili dvije dionice autoceste A1. Planirane su i radovi, brojne sarajevske ulice danas ostaju bez struje, u oslobođenju kažu provjerite spisak, a što se tiče prognoze vremena, od svježeg jutra s maglom do 29 stepeni. Eto, čitajte avaz ili oslobođenja, svakako možete i naš portal posjetiti i pročitati šta to imamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Europska radiodifuzna unija upozorila je da je radiotelevizija Bosne i Hercegovine na ivici kolapsa te pozvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno osiguraju nastavak rada javnog servisa. Upozorenje dolazi svega nekoliko dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Aleksandar Vučić govorio je za CNN o predstojećim izborima, ali i o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Novinar Fared Zakarija je istakao da postoji izvještaj da je vlada Srbije obezbijedila avion za prijenos tijela te da je njegov sin prisustvovao sahrani. Vučić je negirao da je riječ o događaju s državnim počastima, ističući da su najviši zvaničnici izostali, a da je njegov sin prisustvovao isključivo u privatnom svojstvu. Federalni sudija u Washingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa da uskraćuje dio antiterorističkih sredstava saveznim državama zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je u mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri, jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera u režiji Mithata Kušljugića. Predstava će biti izvedena večeras od 19:30. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Uživali smo u izvedbi Arsena Dedića, djevojka iz moga kraja. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća i izdanje za utorak, 29. dan mjeseca septembra. Eto, septembar nam je Haman završio druženje sa nama, pa nadam se da vam je bio uspješan i ugodan i da ćete nositi lijepe uspomene. A ono što slijedi, ono što je okarakterisalo mjesec septembar, nažalost, jesu i te redukcije vode u kantonu Sarajevo, veliki problem sa nedostatkom padavina. Međutim, postoje tu i drugi problemi. Znači, brojni su kvarovi na sarajevskim ulicama koji se popravljaju i ne popravljaju. Mislim da su odgovorni u vodovodu i kanalizaciji rekli da je stara infrastruktura, pa eto, ne znam kako bismo i mi pomogli. U svakom slučaju, kolega Samir Mujđić je sa Emirom Mršom posjetio preduzeće Vodovod kanalizacija upravo i razgovarao sa direktorom ovog preduzeća. Tema jeste svakako aktuelna, vodosnabdjevanje u kantonu Sarajevo, pa evo slijedi prilog.
1: U preduzeću Vodovod i kanalizacija još jedan uobičajen radni dan sa istim ili sličnim pitanjima kako obezbijediti dovoljne količine pitke vode za glavni grad Bosne i Hercegovine. Zbog dugotrajne suše i loše hidrološke situacije, noćne redukcije vode se nastavljaju kao i svakodnevni radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži.
2: Nažalost, stabilizacija stanja ne može biti bez padavina, jer nama nedostaju rijeke koje nam napajaju samo Bačevo. Vodoorganizacija radi sve u cilju da obezbijedimo što stabilnije vodosnabdjevanje sa aspekta, evo na primjer, kad spominjete redukcije, ne rade se klasične redukcije, smanjuje se pritisak, naravno to utiče na brdovita područja, na padinske dijelove, na visoke spratnice. I između ostalog, evo, u posljednja 4 mjeseca otklonili smo, mislim da je rekordnih 2400 kvarova na vodovodnoj mreži, upravo da bi sačuvali tu stabilnost. Najveći problem toga što trenutno snabdjevanje vode, odnosno dolazak vode na samo Bačevo je veoma, veoma slabo i uz neke naše, jel, već staru mrežu i ispričanu priču, mi imamo jednu, da kažemo, tešku sliku.
1: Šta je sa izvorištem Peračko vrelo?
2: Peračko vrelo, imamo cijelo ljeto problem, dolazilo je da je presušilo, pa kada se dođu neki dijelovi, u jednom periodu dođe do jednog manjih količina vode, bude zamućena voda, ne možemo tu vodu isporučivati u sistem i to su, da kažemo, dva ključna problema sa Peračkim vrelom, što naravno dodatno utiče na vodosnabdjevanje u Vogošću.
1: Direktor Šerak ističe da je u pojedinim dijelovima grada vodovodna mreža toliko dotrajala da svakodnevne sanacije kvarova samo donekle ublažavaju i onako lošu situaciju sa vodosnabdijevanjem.
2: U sistemu spuštanja pritiska, otvaranja, zatvaranja kad su u pitanju opravci kvarova, jedna stara mreža trpi hidro udare i imamo nove kvarove. Naravno, mi radimo konstantno i opuklanjamo kvarove po prioritetu, od količine isticanja vode do toga da li ta voda negdje pravi štetu. Mislim da je jako teško nekada predvidjeti zatvaranje i to se dešava, taj problem. Mi taj u Vogošću imamo problem da jednostavno se desi da se u nekom periodu i prijašnjih asfaltiranja ulica, nama su ventili neki za asfaltirani, da nemamo pristup nekom ventilu i najavimo, evo, ne znam, nija, da ćemo nešto popravljati u Braće Krša, onda moramo zatvoriti još 5 ulica, jer nismo uspjeli zatvoriti vodu na ventilu koji je predviđen tu, ili ga nema nikako. Zato iz toga dođe da recimo se zatvori na 4-5 ulica, odnosno na predviđene 2.
1: Režim noćnih redukcija vode i dalje ostaje sve do obilnih kišnih padavina, zato je upućen apel građanima da i narednih dana racionalno troše vodu.
2: Racionalno trošenje vode je poželjno i kad nemamo problema sa vodosnabdjevanjem. U ovakvoj situaciji itekako je racionalno i stvarno je iskoristio priliku i svoje sugrađane Vogošće i cijelog kantona Sarajevo da pokušavamo da što racionalnije budemo u trošenju vode.
1: Na naše pitanje da li je voda epidemiološki i higijenski ispravna, direktor Šera kaže:
2: Vodovod kanalizacija radi preko 800 analiza u toku mjeseca, 30 ili više dnevno. Također imamo i eksterne laboratorije koje da kažem, rade kontrolu vode i potpuno su nalazi svi ispravni. Ono što mi ne možemo znati šta je odbrojila prema stambenom objektu i kroz stambeni objekat i sigurno može utjecati na kvalitet.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

0: Radio Vogušća.
1: Ostalo je 15 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, već smo jutros govorili o našoj velikoj pobjedi i mislim da smo svi presretni zbog naših zmajeva. Evo šta je Barbara izrekao nakon velike pobjede. Plan je bio da do Švedske dođemo sa 4 osvojena boda. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo nakon velike pobjede Zmajeva nad Rumunijom. Rezultat je 4:2. Bosna i Hercegovina je u susretu odigrala sjajan meč, pokazala karakter, kvalitet i ogromnu želju, a 4 postignuta gola kruna su odlične predstave Zmajeva. Barbarez je nakon utakmice posebno istakao pristup svojih igrača, borbenost i vjeru u rezultat. Zmajevi su i u teškim trenucima ostali zajedno, a nagrada je stigla u vidu velike pobjede. Važan je to put, to uvijek kažem. Vidimo šta znači iskustvo igranja na svjetskom prvenstvu, kazao je Barbarez sa osmijehom na licu. Ovo je bila partija koja će dugo ostati u sjećanju navijača Bosne i Hercegovine. 4 gola protiv Rumunije, velika borba i još jedan dokaz da naša reprezentacija ima šta za pokazati. Dobili

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

0: Vijesti Radija Vogoš.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Evropska radiodifuzna unija upozorila je da je radiotelevizija Bosne i Hercegovine na ivici kolapsa, te je pozvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno osiguraju nastavak rada javnog servisa. Upozorenje dolazi svega nekoliko dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Aleksandar Vučić je govorio za CNN o predstojećim izborima, ali i o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Novinar Fared Zakarija je istakao da postoji izvještaj i da je vlada Srbije obezbijedila avion za prijenos tijela, te da je njegov sin bio prisutan na sahrani. Vučić je negirao da je riječ o događaju s državnim počastima, ističući da su najviši zvančnici izostali, a da je njegov sin bio prisutan isključivo u privatnom svojstvu. Federalni sudija u Washingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa da uskraćuje dio antiterorističkih sredstava saveznim državama zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je u mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera u režiji Mithata Kušljugića. Predstava će biti izvedena večeras o 19 sati i 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Jutro je na 88,2 megaherca.
1: Da, tako, svako jutro poručujemo, otvorite oči i nasmiješte se. Sad ne znam koliko ćete biti nasmiješeni ukoliko stanujete ulicama u kojima će danas nestati vode. A evo koje su ulice, znači iz Sarajevskog preduzeća vodovod i kanalizacija. Jutros je objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 29. septembra. Na spisku se nalazi čak 33 sarajevske ulice koje će danas zbog planiranih radova imati problema s vodosnabdijevanjem. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Trebevićka, Milinklatska, Hrasnička cesta, Kerima Džafća, 6. april, Zeleni Ariš, Stara pruga, Orahov brijeg, Donji Hotonj, Muhameda Hadžijahića, Nusreta Šišća Dede, Sulejmena Pačariza Hođe, doktora Kasma Begića, Ramza Salčina, Izeta Kašića, Brezanska, Esada Miđića, Mahmuta Bušatlije, Vlakovo, Rakovička cesta, Derviša Numića, Posavska, Olovska, Kralja Tvrtka, Prvi bataljon Sedrenik, Bosanskih Kraljeva, Novopazarska, Rosulje, Svrake 4, Bogošanskih odreda, Novi rezervoar, Uglješći i Muje Šejti. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, poručili su iz preduzeća vodovod kanalizacija, a za sad nema informacija o današnjim terminima smanjenja pritiska na područjima na području kantona Sarajevo. 9 je sati i 16 minuta, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. U međuvremenu mi se pridružio kolega Edhem Đuho, znači slušamo odličnu muziku. Neka.

0: Sezonla 18 olsun darısı Megahit'te.
1: Da, ovo jeste jutro na 88,2 MHz. Izvinjavam se zbog kašlja, poštovani slušaoci. Znači, jutra su izuzetno hladna i napominjemo stalno ovo slojevito oblačenje, ali nas ove dnevne temperature mogu malo i zavarati. I jutros je Gradačac najtopliji grad u Bosni i Hercegovini, a meteorolozi su objavili kako nas to vrijeme očekuje do subote. Znači, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, već smo rekli po kotlinama i uz riječne tokove ima malo magle, temperature izmjerene u 8 sati su Sokolac 2, Drvar 4, Bugojno 5, Livno, Sanski most i Zenica 6, Bihać, Ajce i Srebrenica 7, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8, Bijeljina 9, Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 17 i Gradačac 18 stepeni. Što se tiče biometeoroloških prilika, nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnih prilika. U svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, te ugodnije toplije dnevne sate, većina populacija se osjeća dobro i radno je motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene, ali eto još jednom da napomenemo da vodimo računa svi zajedno onako o tome kako se oblačimo, odjevamo, kako god želite, najbolje je slojevito zbog tog što tokom dana ugrije onako poprilično fino. Mislim da su to neuobičajene temperature za ovo doba godine, ali u svakom slučaju uživamo u prekrasnom jesenjem suncu.

0: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ostalo je još nekih 15 minuta do 10 sati. Ono o čemu u narednim minutama razgovaramo jeste svečano otvaranje novoizgrađenog spomen obilježja igračima fudbalskog kluba Unis, koji su svoje živote položili tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje je planirano za sutra, 30. septembra, na stadionu Hakija Mršo, na stadionu koji nosi ime po našem vogošćanskom heroju, sa početkom u 11 sati. O ovoj temi, ali o drugim temama koje se odnose na fudbalski klub Unis, razgovaramo sa našim dragim Adnanom Kantićem, koji je predsjednik fudbalskog kluba Unis. Adnane, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i hvala jer ste tu sa nama.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Na samom početku ja ipak moram pitati, ma ne mogu te persirati, mlađi si. Onaj,
1: ne mogaš.
0: Ja. Hvala. Sinoć je Bosna i Hercegovina sa svojim mladim zmajevima izvojevala jednu sjajnu pobjedu, 4 gola. Kakvi su utisci, evo ti kao stručnjak fudbalski, gotovo cijeli svoj život si u ovom sportu, znači imamo sada jednu novu mladu generaciju koja čini mi se nastavlja taj neki put koji smo zacrtali, odnosno koji su zacrtali naši stariji zmajevi koji se polako opraštaju ili su se već oprostili od reprezentacije?
1: Pa dobro, pobjedili smo i to je najvažnije. Ja malo gledam tu utakmicu s druge strane, ali najvažnije je da smo mi pobjedili, da ova omladina se dobro zalaže i nadoći to sve na svoje. Neću sad govoriti da je ta Rumunija jako loša ekipa, pa možda smo mogli još dati koji go o tom potom, ali uglavnom pobjeda idu, pobjeda se nižu, rezultati se pišu, sve ostalo ostaje sa strane i uglavnom sve je dobro.
0: Evo, ja sam već rekla i govori naravno novinari koji se bavi tim sportom, koji prate sva sportska dešavanja. Imamo jednu mladu generaciju, jednu novu mladu generaciju uspješnih fudbalera. Ko je tvoj favorit?
1: Pa jeste, imamo jednu mladu generaciju i to je bio opšte poznat plan u samom startu i kako direktora i selektora, tako i kompletnog nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, da se pravi jedna nova generacija i kako vidimo oni u tome uspijevaju. A kako mislite, ko je moj favorit?
0: Ko ti je najbolji?
1: Ko mi je najbolji?
0: Jeste. Ko se najviše sviđa? Evo, ne mora biti najbolji, nego tvoje lično razmišljanje.
1: Pa dobro,
0: stil svi, igre i tako.
1: Svi oni igraju po različitim pozicijama. Ja ne znam, eto, možda bi mogao izdvojiti par njih, tipa recimo ovaj Katić, Muharimović, ovi ostali polako nadolaze. Evo, sinoć je dobro odigrao i Gigović, tako da imamo mi dobri tu momaka i koji će najvjerovatnije narednih 20 godina da igraju još.
0: Moram još samo kratko pitati, s obzirom da si ti bio nekad najbolji fudbaler u svojoj generaciji, kako komentaršeš ovog golmana? Golmana, najbolji, kako komentaršeš golmana koji je sinoć i prije nekoliko noći stvarno odbranio nekoliko čistih pogodaka, što kažu?
1: Pa dobro, ne moramo mi sada gledati gdje on brani, jer on brani ipak u jednoj evropskoj ekipi, a to je Rijeka koja svake godine igra evropske utakmice. I ja sam i ranije tvrdio da je on dobar golman i to samim tim pokazuje što nastupa za Rijeku dugi niz godina. I obzirom da nije branio za reprezentaciju, a neko vrijeme bio je rezerva, ne moramo biti skeptični u tom pogledu. Ima jako dobri igrača i golmana koji sjede na klupama, a nisu u prvom sastavu.
0: Dobro, idemo mi sa povodom za današnji razgovor. Poštovani slušaoci, dalje razgovaramo sa Adnanom Kantićem, on je predsjednik fudbalskog kluba Unis, našeg vogošćanskog kluba. Rekla sam već u samoj najavi, znači sutra otvaranje spomen obilježja sa početkom u 11 sati. Spomen obilježja se nalazi na našem vogošćanskom stadionu koji nosi ime po legendarnom vogošćanskom heroju i nekadašnjem fudbaleru fudbalskog kluba Unis, Hakiji Mrši. Znači, evo koliko je trajalo, koliko je trajala izgradnja, odnosno rekonstrukcija, šta to možemo očekivati sutra, šta za Vogošćane, za sportiste znači ovaj spomenik i znači to da ne zaboravljamo velike ljude koji su dali mnogo toga za svoju lokalnu zajednicu.
1: A duga je to priča, Azra, sada u vezi samog, jeli, same rekonstrukcije, same ideje, samog svega ovoga što će se sutra obilježiti, a obilježit će se to otvaranje rekonstrukcije spomen obilježja u znak sjećanja na stradale članovi fudbalskog kluba UNS. Ako bi pričao sve u detalje, onda bi nam trebalo jedno 4 emisije. Šta je mene ponukalo na to sve? Evo krenut ću od zada. Spomenik, prvi spomenik, jedna ploča koja je teškom mukom nađena nakon integracije opštine Vogošća, koja je postavljena sa imenima na stadionu Hakija Mršo, na kojoj je pisalo samo ne možemo vas vratiti u život, a možemo sačuvati od zaborava i ništa više. Te 96. godine ja bi ovim putem se zahvalio svim tim ljudima iz uprave fudbalskog kluba UNIS koji su našli načina i mogućnosti da u svoj toj porušenoj zemlji i nedostatku svega od svih tih materijala, novčanih sredstava i svega ostalog ipak nađu tu neku, jel, mermernu ploču, ispišu imena i postave taj spomenik na stadion, tako obilježe. To obilježavanje tada u tom periodu je obilježila utakmica fudbalskog kluba UNIS reprezentacije Bosne i Hercegovine, tadašnje reprezentacije Bosne i Hercegovine, i to je bio jedan jako značajan susret, to je jedan doživljaj koji će se, jel, pamtiti, koji je ušao u historiju fudbalskog kluba UNIS. Šta da kažem, dugi niz godina nakon toga dolazili smo mi na tu ploču svakodnevno, dolazili smo mi na tu ploču svaku našu domaću utakmicu, učili fatihe, obilježavali značajne datume, posebno pogibiju Hakije Mrše, pa i svih ostalih naših članova koji se nalaze na tom spomeniku. Neke tamo 2004. godine na čelo općine Vogošća su došli ljudi u rukovodstvo koji su bili članovi fudbalskog kluba UNIS. Jeli, mi smo mislili da tada polazi renesansa tog fudbalskog kluba UNIS i da ćemo mi sada ugledati svjetlo dana, da će se taj stadion pa i spomenik rekonstruisati i da će to izgledati još ljepše i još značajnije. Znači, to je bilo 24. danas je 26. to je prije 22. godine. Naprotiv, te 2004. godine mnogi ne znaju tu priču, ja nikad nisam nikome ni pričao, možda je ovo, jel, hajde da kažem, neka nova priča koja će možda dati nekog značaja. Te 2004. godine se fudbalski klub UNIS ugasio. To mnogi ne znaju. Znam ja, jer sam deverao oko toga i papirološki i svakako. A ti isti ljudi, naši članovi koji su bili na čelu opštine Vogošća, samim tim gdje se ugasio fudbalski klub UNS, dali su saglasnost da se osnuje drugi fudbalski klub UNS pod imenom fudbalski klub Vogošća. I to je trajalo tako do neke 2007. godine kad su ga potpuno uništili. Mene tada uhvatio neki strah od sačuvanja tog identiteta kluba, historije, tradicije kluba, a u prvoj varijanti tih ljudi koji su bili na toj ploči i na kojoj je pisalo samo ono što sam rekao, ne možemo vas vratiti u život, možemo sačuvati od zaborava. nije pisalo ništa drugo. Znači, uništen je jedan klub, ugašen je jedan klub, šta su oni ljudi tamo na Ploči u nekom narednom periodu, da se nije desilo ovo što se desilo, ne bi niko znao šta su oni tamo, ko su oni tamo. Iz svog tog nekog straha i svog nekog, dobio sam neki zamah, neku volju, neku želju da pokušam to spasiti. I uz pomoć svojih prijatelja i drugova koji smo to radili, cilj nam je bio prvo da osnažimo, da reorganizujemo taj fudbalski klub, da prvo osnažimo pa da onda krenemo dalje. I tako je i bilo. Osnažili smo sve fudbalske selekcije, krenuli u takmičenje, plasirali se u drugu ligu federacije te 2010. godine i prva stvar mi je bila da vratim ime fudbalski klub Once. Znači, taj klub nije postojao od 2004. do 2010. godine. 2010. godine, kad smo malo ojačali, mi smo vratili ponovo ime fudbalski klub Once i krenuli smo tako. Drugi cilj, hajde sada ne odugovlačim, radili smo danonoćno, skupljala se arhiva, skupljale se slike, skupljale se
0: za monografiju.
1: Godinama te stvari i napravio sam knjigu. To je sve iz razloga da ne bi neko poništio ni istoriju i tradiciju, a imao je cilj. Bio je taj neki cilj, ne znam iz kojeg razloga, ne znam zbog čega i ne znam zašto. Da se to ugasi, da to ne bude kako je danas. Hvala Bogu, nakon te objave monografije i obilježavanja 70 godina kluba, i to smo uspjeli da uradimo, to je jedna manifestacija koja, mislim, slobodno mogu da kažem, da nikad je više niko neće ovoga što će napraviti što
0: tiče
1: sportskih kolektiva i bilo koji drugi kolektiva. Krenuli smo dalje, došlo je do pored svih ti neki radnji na stadionu Hakija Mršu i svega ostalog, došli smo na red do spomenika. Moja želja je bila ovakva kakva jest danas, kako izgleda taj spomenik koji će se sutra otvoriti, da to bude grb kluba, da to na njemu piše sve što treba da piše i da to bude, znači, jedan trajni objekat na kojem će pisat fudbalski klub Unis i koji niko više nikada neće moći da uništi. Ja bi ovim putem želio da se zahvalim bivšem opštinskom načelniku Edinu Smajiću, sadašnjem opštinskom načelniku Migdadu Hasanoviću i slobodno mogu da kažem, istog razloga ja zovem svojom braćom, jer oni su učinili jednu stvar, prepoznali su ono što sam ja godinama govorio i zalagao se, ali evo sad kad se vratimo malo prije što sam rekao na 2004. godinu, to je 22 godine. 22 godine se ja borim s tim stvarima. To ne moš nikom objasniti. Oni su to prepoznali i oni su iz godine u godinu prebacivali, pravili smo te šeme, kombinacije, radnje i napokon uspjeli. Nije to nimalo jeftin spomenik, nije to nimalo malen zahvat, veliki je bio to zahvat, moralo je proći sve procedure i tako dalje, ali ta ideja moja koju sam naveo i uspio da ubijedim sve te ljude na različitim nivoima da je fudbalski klub Unis po broju stradali članova prvi klub u Bosni i Hercegovini.
0: Nažalost.
1: I eto, to je otprilike sažeta priča što se tiče tog spomenika, ali hvala Bogu, on će ugledat svjetlo dana i vrijedilo je za onih 5,5 tona, koliko je on težak, raditi ovih 20 i kusur godina.
0: Drago nam je da je spomenik završen, da će postojati znači mjesto gdje će se prisjećati svi ljubitelji sporta, sve patriote, svi Vogošćani, ljudi koji nisu sa nama, koji su dali neizmjeran doprinos razvoju svoje lokalne zajednice kako u sportu, tako i u odbrani tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prije nego što pozovemo sve drage ljude da dođu sutra na otvaranje u 11 sati, reci nam, Ado, gdje je sad fudbalski klub Unis? Počele su evo utakmice, znači bilo ih je i čini mi se ovdje u Vogošći na domaćem terenu. Jeste li negdje gostovali, kakva su očekivanja, imate li podmladak, koliko su djeca i mladi zainteresovani za najvažniju sporednu stvar na svijetu? Evo u Vogošći viđamo, ne znam kako se zove onaj dečko što je uradio pramenove u reprezentaciji, Beraktarević, čini mi se, jel? Hajde, nema veze. Ali čitava jedna generacija dječaka u Vogošći gleda radi pramenove zbog njega. Znači, zaista Bosanci i Hercegovci i Bosanke i Hercegovke vole fudbal ili nogomet, kako god ko želi, i utiču nekako svi ti mladi momci, svi oni koji se bave ovim sportom na naše živote. Pa evo, znači, kakav je interes mladih, kakva nam je prva postava u fudbalskom klubu Unis? Ja evo već dugo nisam na terenu, jedno otprilike haman godinu dana sam ovdje, ali kad god sam došla u fudbalski klub Unis, viđala sam te neke istinske zaljubljenike u fudbal. Istinske zaljubljenike u fudbalski klub Unis, koji su davali više nego što mogu za svoj klub.
1: Pa danas fudbalski klub Unis izgleda sasvim nešto drugačije u odnosu na prethodne godine. Danas je fudbalski klub Unis jako organizovan klub. Danas je fudbalski klub Unis u onim prošlim vremenima u kojima je radio i zalagao se i stvarao tu neku priču, uspio da u svoje redove iznjedri i dovede ljude koji imaju namjeru da ulažu u fudbalski klub Unis, i samim tim to je jedan postrijek, to je jedan znak da smo mi u posljednjih niz godina dobro radili, jer kada dobijete tako neke ljude koji su zainteresovani da vam pomognu i da ulažu u vaš klub, znači da ste iskreno i sa puno entuzijazma i na ispravan način to sve radili. Svakako u narednom periodu vidjet ćemo sve kako će to izgledati. Danas u fudbalskom klubu Unis postoje sve selekcije od najmlađih kategorija, od onih dječaka od 5 godina pa do seniorskog tima. Danas fudbalski klub Unis broji preko 350 igrača, registrovanih igrača koji se takmiče na svim nivoima takmičenja. To su kantonalna liga, federalna liga i prvi tim, druga federalna liga. Dolaskom ovih nekih sponzora u posljednje vrijeme i samim tim velike zainteresovanosti za budućnost fudbalskog kluba Unis, seniorski tim ima namjeru ako uspije, pa i ove godine da se plasira u veći rang takmičenja, a svakako uporedo s tim naš juniorski tim ima šansu da ove sezone bude prvak svoje lige i da se plasira u premijer omladinsku BH ligu. To je jedna velika baza dječaka, obzirom da se i ova Vogošća naša izgradila, toliko puno imamo mnogo članova, mnogo djece, i došli smo u situaciju da nam je stadion postao malen, tako da jeste ozbiljno, i tako da nemamo više ni prostora ni da primamo i nove članove, jer nemamo

0: da bodri i da navija za svoj klub?
1: Pa ima, posljednje vrijeme pojavljuje se i malo veći broj publike i mi pozivamo uvijek dječake svojim roditeljima da dođu, da pristuju utakmicama seniorskog tima, jer ipak seniorski tim je jedna polazna tačka odakle se počinje razvoj, znači piramidalno od ozgo prema dole. Ranije sam uvijek govorio da je Vogošća reintegrisana i da je u Vogošći postoji niz novog stanovništva koji tek trebaju da steknu tu neku pripadnost, ali eto mi to uspijevamo nekako i slobodno mogu da kažem da u posljednjih par mjeseci što se tiče publike na stadionu ja mogu biti zadovoljan, jer idemo tim nekim putem i nadamo se da ćemo stići u vrlo kratkom periodu do tog nekog dijela kad je na svaku utakmicu stadion bio pun.
0: E, drago nam je da je tako i nadamo se da će biti zaista pune tribine. Evo, za sami kraj razgovora da pozovemo sve one koji nas slušaju u ovom trenutku, a posebno naše drage Vogošćane, da dođu sutra na svečanost u 11 sati na stadion Hake Mršo. Eto, da se svi malo druže, da evociraju uspomene, da razgovaraju, da možda dogovore neke nove poslovne sporazume.
1: Pa svakako, ja prevashodno pozivam prvo i porodice stradali naši članova da obavezno budu sutra u 11 sati na stadionu, a naravno i sve ostale članove Vogošćane, pa i sve druge ljude dobre volje koji vole ovo što mi radimo i podržavaju da dođu sutra na stadion.
0: Hvala lijepo za ovo gostovanje.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, ovog jutra u jutarnjem programu razgovarali smo sa Adnanom Kantićem, on je predsjednik fudbalskog kluba Unis Vogošća. Evo, još jednom ćemo ponoviti, znači sutra sa početkom u 11 sati otvaranje spomen obilježja na stadionu Hakija Mršo. Svi ste dobrodošli.

Da, znači Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika Zenica. Rudari su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Jutro sam dobio obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te da se očekuje da se iz Svjetske banke iz Vašingtona prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković. A zenčkim se rudarima duguju plaće od maja ove godine. Eto tako dobra vijest za zenčke rudare, a ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Družimo se nešto duže od 30 minuta.

0: arasında sit olsun darıza megahit'te.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci, a u narednim minutama idemo do Rogatici. Kaže, tamo trojica muškaraca s noževima presrala kamion pa napali vozača. Policija u Rogatici rasvjetljava slučaj koji se dogodio jučer u mjestu Stjence, gdje su trojica muškaraca, kako se sumnja, presrela teretno vozilo, fizički napala vozača, a potom palcama i noževima oštetila kamion. Prema informacijama policijske uprave Istočno Sarajevo, za ovaj događaj osumnjičene su, znači, tri osobe, da sad inicijale ne navodimo, svi iz Rogatice. Kako je saopćeno, oni su presreli kamion, nakon čega je došlo do fizičkog napada na vozača. Nakon napada osumnjičeni su, prema navodima policije, palcama i noževima oštetili teretno vozilo, a zatim se udaljili u pravcu podrumanije. Policija je nakon prijave događaja poduzela mjere i radnje na dokumentovanju cijelog slučaja. Protiv trojice osumnjičeni, pripadnici policijske stanice Rogatica će dostaviti izvještaj okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo zbog sumnje da su počinili krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Iz policije nisu saopćeni dodatni detalji o motivu napada, kao ni informacije o stepenu povreda vozača. Istraga o ovom događaju je u toku, a nadležno tužilaštvo će nakon zaprimanja izvještaja odlučivati o daljnim postupcima. Eto, nažalost, i ovakve stvari se dešavaju u Bosni i Hercegovini, ali šta ćemo, šta je tu je.

0: Neće se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Otvorili smo oči, to je sasvim sigurno 10 sati i 39 minuta. A još ćemo malo o sinoćnoj utakmici. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala Rumuniju rezultatom 4:2. Strijelci za Zmajeve bili su Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Nidal Mahmić. Zmajevi su ponovo izazvali oduševljenje nacija. Jedna fotografija koja je nastala nakon utakmice izazvala je posebno oduševljenje. Tarik Muharemović, Jovo Lukić i Nikola Katić su pozirali fotoreporterima zagrljeni. Ovo je Bosna i Hercegovina, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovo je najbolja slika koju sam vidio danas, bez obzira što su različite vjeroispovijesti, svi zajedno za jednu Bosnu i Hercegovinu. Samo su neki od komentara ispod fotografije na mrežama koja ima stotine dijeljenja. Još jednom svaka čast našim momcima jer su ostvarili pobjedu, jer su dostojno predstavili svoju domovinu, domovinu svih nas, našu Bosnu i Hercegovinu. I hvala im naravno i za ovu fotografiju. Evo gledam kako su lijepi, mladi i nasmijani i očigledno da između njih vlada ljubav i tako bi to u principu i trebalo biti. Pa neka ljubav pobjedi, ne znam šta je Đuho pripremio, ali neka ljubav pobjedi.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Europska radiodifuzna unija upozorila je da radiotelevizija Bosne i Hercegovine na ivici kolapsa te pozvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno osiguraju nastavak rada javnog servisa. Upozorenje dolazi svega nekoliko dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. U opsežnoj akciji carine Kosova u Prizrenu zaplijenjeno je 876 kg duhana te više od 118 hiljada krijumčaranih cigareta, među kojima je najveći dio, čak 97 hiljada komada, bio s markicama Bosne i Hercegovine, ali bez zakonom propisanih markica Republike Kosovo. Federalni sud je u Washingtonu blokirao i administraciju Donalda Trumpa da uskraćuje dio antiterorističkih sredstava saveznim državama zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je u mišljenju na 24 strance da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri, jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera, a u režiji Mithata Kušljugića. Predstava će biti izvedena večeras od 19 sati i 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Među značajnijim rezultatima rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu izdvaja se unapređenje postupanja policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH dodatno je ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera. U opsežnoj akciji carine Kosova u Prizrenu zapljenjeno je 876 kg duhana te više od 118 hiljada krijumčarenih cigareta, među kojima je najveći dio, čak 97 hiljada komada, bio s markicama Bosne i Hercegovine, ali bez zakonom propisanih markica Republike Kosovo. Federalni sudija u Washingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa da uskraćuje dio antiterorističkih sredstava saveznim državama zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Narodno pozorište Tuzla na svoj repertoar donosi popularnu komediju Budala na večeri. Predstava će biti izvedena večeras od 19 sati i 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Oje, oje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija, zajedno sa vama ekipa u sastavu Edhem Đuho i Jazra Grbo, a uskoro nam se pridruži i draga kolegica Advija Tirić. Ja se sa vama družim do 13 sati i 30 minuta, a oni će naravno ostati i poslije podne uz uobičajene sadržaje. Đuho mi negdje nestade, nema veze, ja ću pročitati jednu aktivnost općinskog načelnika Migdada Hasanovića. Naime, općinski načelnik Migdad Hasanović i njegova pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić prisustvovali su završnom događaju programa poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini koji je organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Ovaj događaj je upriličen kako bi se razgovaralo u narednim koracima i mogućnostima da se standardi znanja i alati razvijeni u posljednjih 5 godina na unapređenju poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru

0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Marketing.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: A jedan je profesor apelovao na roditelje, kaže ne kupujte djeci električne romobile, radije im kupite skuter. Znači, profesor Ivan Dobrić na gostovanju u emisiji Dobro jutro Hrvatska uputio je apel roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile, ukazujući na opasnosti koje takva prijevozna sredstva mogu predstavljati posebno za maloljetnike. Dragi roditelji, rođaci, kumovi, ne kupujte to djeci. Platite im autoškolu, platite im skijanje, platite im kartu za Miami, platite im bilo šta. Školu jedrenje poručio je Dobrić, naglašavajući da postoje brojne druge aktivnosti u koje se novac može uložiti. Posebno je upozorio na činjenicu da električni romobili mogu razvijati velike brzine, dok se njihova ograničenja, kako je naveo, mogu ukloniti vrlo jednostavno. Sa 14 godina smijete voziti romobil, skidanje blokade traje kao skidanje aplikacije, može se voziti i do 50 na sat, rekao je. Dobrić je ukazao i na razliku između električnog romobila i skutera, navodeći da za upravljanje skuterom s 15 godina nije dovoljno samo sjesti na vozilo, već je potrebno proći obuku i položiti odgovarajući ispit. To su ista djeca. Morate ići u autoškolu, odnosno morate položiti ispit, rekao je. Umjesto električnog romobila, profesor roditeljima preporučuje da djeci kupe skuter ili bicikl za koji smatra da su jednostavniji za upravljanje i predstavljaju manji rizik. Njegova poruka dolazi u vrijeme sve češćih rasprava o sigurnosti djeci i mladih u saobraćaju te pravilima koja regulišu korištenje električnih romobila. Sve potpisujemo, ali osim sigurnosti djece i mladih koji najčešće koriste ove električne romobile, ovdje se treba razgovarati o sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je sve više pješaka koji budu povrijeđeni u susretu s romobilima.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Baš tako, poštovani slušalci, 12 sati i 30 minuta, vrijeme za sevdah. Vrijeme je da napravimo jednu pauzu u ovom brzom životu i da onako razmišljamo o nekim stvarima, o životu, o ljubavi, o prijateljstvu, o porodici, o sevdahu. Evo Đuho nam je pao u sevdah. Ide pjesma. Nada Mamula danas. Mujo kuje, Omer beže, Bosno moja.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Uživali smo svi zajedno, poštovani slušaoci, u izvedbama neprevaziđene Nade Mamule. Evo, Đuho je odabrao zaista tri lijepe pjesme po kojima je Nada nekako najprepoznatljivija. A i u nastavku govorimo o muzici, naime koncert Tišina i tonovi 30. oktobra na Zdravlje Đuho u BKC-u u Sarajevu. Nakon fantastičnih reakcija publike na koncertu u Sarajevskoj vijećnici, projekat Tišina i tonovi nastavlja svoj put. Drugi koncert bit će održan 30. oktobra 2026. godine, to je sutra, zar ne, u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo sa početkom u 20 sati. U vremenu kada koncerti često podrazumijevaju veliku produkciju, snažnu rasvjetu i vizualni spektakl, Tišina i tonovi donose potpuno drugačije iskustvo. U fokusu su muzika, emocija i atmosfera, sve se odvija u intimnom prostoru osvjetljenom stotinama svijeća. Posebna vrijednost projekta ogleda se upravo u odabiru prostora u kojem se koncerti održavaju nakon vijećnice mjesta koje nosi snažni kulturni i historijski simbolizam. Tišina i tonovi stižu u Bosanski kulturni centar. Prvi koncert u vijećnici ostavio je na nas zaista snažan lični utisak. Vijećnica sama po sebi nosi ogromnu simboliku i emociju kada se tom prostoru pridruže muzika i intimna atmosfera bez velikih reflektora. Dobije se nešto što je teško opisati samo riječima. Postojao je osjećaj posebne tišine prije svakog tona, ali i posebne energije koja se stvarala između izvođača, prostora i publike, tako su rekli organizatori. Ulaznice za koncert koji će biti održan, znači sutra 30. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo, zaista izuzetno lijepom prostoru, već su dostupne putem platforme ulaznica.org. Eto, ukoliko želite uz stotine svijeća uživati u tišini i tonovima, svakako dođite u BKC u Sarajevu sutra od 20 sati. A do tada ostanite na talasima Radija Bogošća i slušajte fenomenalno sjajnu muziku. Bire kolega Ethem Đuho, sa vama i dalje Azra Grbo, a za koji trenutak će nam se pridružiti kolegica Adbija Tirić.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa, do daha doći mi ne daš.

0: Vagos Rádio Jevás Pagolyak.
1: Naravno i dalje ste na talasima Radija Vagošća, poštovani slušalci. U općoj bolnici u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini. U općoj bolnici primarijus dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Kako je saopćeno iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo, nije riječ samo o otvaranju još jedne ambulante, nego o promjeni načina na koji sistem postupa prema osobi koja je preživjela jednu od najtežih trauma. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi. Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregled i tretman, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada te koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Otvaranje ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, koje su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim slučajevima, te definisano njihovo koordinirano postupanje. Eto, nažalost, svjesni smo da se i ovakve stvari dešavaju u Bosni i Hercegovini, a sada je u općoj bolnici u Sarajevu otvorena prva ambulanta za žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, s ciljem, znači, da se zaštiti žrtva, da se sačuva njeno dostojanstvo i da se spriječi dodatna traumatizacija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sat i vrijeme za vijesti. U Bosanskoj Gradišci uhapšeno 5 osoba zbog obljube dvije maloljetne djevojčice. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. U opsežnoj akciji carine Kosova u Prizrenu zapljenjeno je 876 kg duhana te više od 118.000 krijumčarenih cigareta, među kojima je najveći dio, čak 97.000 komada, bio s markicama Bosne i Hercegovine, ali bez zakonom propisanih markica Republike Kosovo. Iranska ambasada u Londonu negirala je bilo kakvu umješanost Teherana u slučaju koji se istražuju u vezi sa bazom Rafa. Iz ambasade su naveli o povezanosti Irana, su navode o povezanosti Irana ocijenili neosnovanim i zlonamjernim špekulacijama. Internacionalni teatarski festival MES ove godine će dodijeliti nagradu Direkcije za poseban doprinos umjetnosti teatra reditelju Dini Mustafiću. Jedna od najvažnijih etapa festivala MES neraskidivo je vezana za ime reditelja Dini Mustafića, dobitnika nagrade Zlatnog lovorovog vijenca Direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, maksimalna na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 13 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste najava Vogošćanske hronike. Hroniku danas uređuje i vodi Samir Mujđić, koji je sa nama u studiju. Samire, šta to pratimo večeras u televizijskom izdanju od 18 i radijskom od 19 sati?
2: Hvala ti, Adra, naravno pozdrav tebi i kolegi Ečemu Džuhi. Nismo se to nekako odavno vidjeli, ako mogu tako da kažem, i da se ovdje, evo, putem ovih naših talasa i frekvencije onako baš lijepo i čujemo i ispričamo. Naravno, Vogošćanska hronika i večeras od 18 sati, evo, izdanje za 29. septembar. Jutro smo malo, Adra, pričali, ali nekako meni se bar ovaj mjesec odužio, kad su djeca krenula 1. septembra u školu, i dosta toga je bilo. Najveći dio smo posvetili upravo predizbornoj kampanji. Bilo je dosta stranačke aktivnosti, bit će ih naravno i večeras u Vogošćanskoj hronici. Imamo neki događaj, međutim krenut ćemo onoga što je aktuelno, a to je upravo potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg. Dakle, o tome ćemo govoriti, potpisanje ugovor, pa će evo kolegica koja je bila na terenu, Arnela Katana, opširnije o tome u 18 sati. A općina Vogošća i Federalno ministarstvo za boračka pitanja pokrenuli su projekat izgradnje spomena obilježja igračima i članovima uprave fudbalskog kluba Unis, koji su položili svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine, sa radovima na izgradnji ovog jednog, još jednog spomenika kulture i sjećanja. Krenulo se prije više od 3 mjeseca, a ovo spomen obilježje na kojima su uklesana imena vogošćanskih sportista bit će otvoreno sutra na stadionu Hakija Mršo sa početkom u 11 sati. Općinski načelnik Mihra Hasanović i pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj, društvene djelatnosti Jasmina Fazlić prisustvovali su završnom događaju programa poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a koji je organizovao Institut za razvoj mladih Kult. Već sam na početku spomenuo, imamo tu taj izborni blok, evo još 3 dana do kraja ove izborne kampanje. U subotu je izborna šutnja, a oktobarski izbori, dakle ovi opći izbori, naravno u nedjelju 4. oktobra. Mi ćemo imati i poseban program kako na televiziji, tako i na radio. O tome ćemo svakako govoriti nešto kasnije. A što se tiče tih stranačkih aktivnosti, evo, možemo danas prenijeti 2 infostola, i to Općinskog odbora Stranke demokratske akcije i Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća. Lijepa vijest stigla nam je iz karate kluba Sambon, koji u subotu 3. oktobra organizuje 17. karate klub Vogošća 2026. A oni su proteklog vikenda bili u Travniku, gdje je održan travnički kup. Osvojili su ukupno 6 medalja, 4 bronzane i 2 srebrne medalje. I naravno, ovo je dobra priprema i uvertira za sve ono što nas očekuje ovdje u sportskoj dvorani Amel Bečković u subotu, kada će biti održan tradicionalni karate klub Sambon Vogošća 2026. Važno je napomenuti, ali da naše karatiste očekuju i nastupi na svjetskom prvenstvu, zatim prvenstvu Balkana, kao i svjetskoj ligi mladih u Veneciji.
1: Da, sadržajna i bogata hronika i danas, svakako imate pune ruke posla, svaka čast. Znači, televizijsko izdanje pratimo od 18, radijsko od 19, i lagano se pripremate za izborni dan, za nedjelju, za 4. oktobar. Vjerujem da ćemo u našem programu razgovarati sa našom urednicom Lejlom Skenderagić, ali znači imat ćemo cjelodnevni program, malo ovdje iz studija Radija Vogošća, malo iz studija televizije, tako da će
2: kombinacija ove godine, kombinacija.
1: Tako da će gledaoci na vrijeme i slušaoci biti informisani o tome kako izborni dan protiče u našoj.
2: Pa o tome će svakako više Lejla, naša glavna urednica, koja sve to lijepo i fino priprema. Evo, zaista mogu da kažem da ćemo se potruditi da odgovorimo svim onim zadacima. I sama znaš, Azra, kakav je izborni dan. Nećemo neke stvari koje to, kako je to bilo, jel, proteklih izbora, onako baš od ranih jutarnjih sati. Ipak je nedjelja, znaš sama, jel, na izborni dan prvi glasaju oni koji najranije ustaju, to su, jel, naši penzioneri. Međutim, evo, tokom samog izbornog dana apelovat ćemo zaista na što veći broj naših građana da izađu, da glasaju, da obave svoju građansku dužnost. Dakle, neki kažu jel, da će biti upravo to neka slaba izlaznost, međutim, ne znamo ništa, ali zaista evo, 4. oktobra bit će ti rezultati, pratit će i Centralna izborna komisija. Naša je obaveza jel, da popratimo izborni dan na području općine Bogošća i sama znaš da će biti otvoreno 48 biračkih mjesta. Prvi put se koriste moderne tehnologije, skeneri.
1: Ali i na prošlom izborima je na području Bogošće je korištena.
2: Pa bili smo pilot projekat općina, jeste, nije bilo na svim biračkim mjestima, tako da eto da ćemo mi upravo kroz naš program apelovati na građane da izađu, da obave svoju građansku dužnost. A što se tiče televizijskog programa, evo, bit ćemo i ovdje na radiju cijeli dan. Naš izborni program počinje od 20 sati kada očekujemo i goste, prve rezultate izbora, analize i tako dalje. Biće ovo jedan zanimljiv dan za sve uposlenike radio televizije Bogošća.
1: Osim za one koji odmaraju. U svakom slučaju mislim da je izlaznost na općim izborima manja nego na općinskim, ali vidjet ćemo kako će to izgledati ove godine. U svakom slučaju sve ekipe radio televizije Bogošća će i ovaj put biti na terenu, obići sve mjesne zajednice, zabilježiti kako je stanje na terenu i moram reći, evo, ovako pohvaliti javno sve uposlenike radio i televizije Bogošća koji već godinama ovaj zaista ozbiljan posao odgovorno i profesionalno urade, izvijeste na vrijeme
2: da,
1: kako
2: evo,
1: je
2: ja
1: sve
2: nekako
1: proteklo.
2: Imam s obzirom jel, da zajedno Azra pratimo godinama, evo koliko već godina, bilo da su lokalni izbori, bilo da su ovi opći izbori, evo što se tiče ove izborne kampanje, imali smo nekih malo više obaveza što se tiče praćenja tih infostolova gdje su politički subjekti predstavljali ali svoje kandidate. Ja mogu reći, evo ne znam, zaista nisam ni čuo, a nije bilo zaista ni jedne primjedbe.
1: To je super.
2: Dakle, od one minutaže priloga, od toga šta smo dakle emitovali, bilo da je riječ o saopćenjima, evo neposredna obraćanja, čujem, pratim radijski program, sve to dakle na vrijeme redovno išlo i evo ovom prilikom dakle i hvala i našoj glavnoj urednici koja je zaista dala sve od sebe i subotom je ovdje, dakle za sve bude kako treba i naravno svi se nadamo da će tako proći taj izborni dan 4. oktobra.
1: Da, svaka čast našoj urednici na profesionalnom odnosu, ali u principu bi to tako i trebalo biti. Znači, hvala lijepo Samire, nastavi dalje sa svojim pripremama za Bogošćansku hroniku. Poštovani slušaoci, evo lagano je došlo vrijeme da se ja pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, uživala sam i ovog pretposljednjeg septembarskog dana u jutarnjem programu i popodnevnom. Đuho, naravno, pusti pjesmu da bi ja skratila. Ostaje i dalje sa vama ekipa, sjajna ekipa u sastavu Advija Tirić i Edhem Đuho. Nemojte mijenjati frekvenciju 88.2 i dalje sjajna energija i svakako pratite programske sadržaje radio i televizije Bogošća. Ćao!

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: I upravo tako, tačno je 14 sati i 1 minut. Dobar dan, poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radija Voguća. Evo nas u popodnevnom druženju. Advija Tirić sa vama od ovog trenutka, u režiji još uvijek kolega Edhem Džuho. Družimo se, baš što se tiče mene, do 20 sati. Rekoh ja jučer, odnosno sinoć, kada sam odjavljivala program tamo negdje oko 20 sati, kada smo bili u iščekivanju utakmice, da ćemo imati dakle razloga danas da se radujemo i da samo pozitivno govorimo o utakmici. Tako je bilo. Eto, vjerujem da ste ponosni, da vam je bilo lijepo sinoć i gledati utakmicu i da ste uživali. Definitivno tako je bilo i svaka čast našim momcima. Upravo o tome ćemo govoriti u ovom dijelu, dakle od 14 do 15 sati, ne cijeli sat vremena, ali većinu onako ima zanimljivih komentara, zanimljivih izjava, svakako poziv da ostanete uz nas kada je u pitanju vrijeme. Evo, danas je lijepo, a tako vrijeme nas očekuje i narednih dana. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.

centra MUP-a HNK. Za sada nema informacije o stepenu povrede osoba koja je zatražila ljekarsku pomoć, a više informacije o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja policijskog uviđaja. Kad smo kod ostalih informacija iz Bihamka, zbog za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Kažu iz Bihamka, ukoliko idete preko granice, čekat ćete negdje od 10 do 30 minuta. A kada je u pitanju vremenska prognoza, danas izuzetno lijep dan, dakle dosta visoka temperatura. Danas u Sarajevu 22 stepena, sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove lokalno će biti magle, a kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29. U Sarajevu također sunčano, ujutru 7 stepeni, a po danu 24, dakle 2 stepena više nego li je to danas. Uživajte u ovom lijepom danu, uživajte uz dobru muziku za koju se brine kolega Edin Džuha.

I naime, velika pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Rumunijom rezultatom 4-2 u Bukureštu donijela je ogroman razlog za slavlje, ali je pravi hit na društvenim mrežama postao detalj s kraja utakmice. Naime, fotografija na kojoj poziraju zagrljeni reprezentativci Tarik Muharemović, Jovo Lukić i Nikola Katić izazvala je opće oduševljenje navijača širom zemlje. Ovaj spontani trenutak koji je na svojim društvenim mrežama podijelio Lukić ubrzo je poprimio mnogo veće značenje od samog triumfa na terenu. Dakle, mnogi su u njihovim osmjesima i zajedništvu prepoznali najljepšu sliku moderne Bosne i Hercegovine, te su ih u šali i s ponosom prozvali novim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Zmajevi su na terenu pokazali izuzetnu energiju i kvalitet, a golove su uvjerljivu pobjedu postigli Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić. Iako igrači nisu imali namjeru slati političke poruke, njihov zagrljaj poslao je snažnu i jasnu poruku o jedinstvu pod jednim grbom i zastavom. Snaga ove fotografije leže upravo u njenoj iskrenosti, jer pokazuje atmosferu i prijateljstvo koji trenutno vladaju u slačionici nacionalnog tima. Eto, dakle, novo tročlano predsjedništvo, Tarik Muharemović, Jovo Lukić i Nikola Katić, tako su ih nakon ove fotografije prozvali navijači.

I još ćemo malo utakmici, naime, odnosno obavezama naše reprezentacije. Naime, fudbalska reprezentacija, odnosno fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine sjajno su otvorili novu sezonu UEFA Lige Nacija. Zmajevi su na dva gostovanja u Varšavi i Bukureštu osvojili 4 boda i puno samopouzdanja, s puno samopouzdanja dočekuju Švedsku koja ima maksimalnih 6 bodova. Upravo je duel sa Skandinavcima naredni ispit za izabranike selektora Sergeja Barbareza, a Zmajevi su se sinoć vratili kući odmah nakon utakmice sa Rumunijom i velike pobjede, dakle od 4-2, zaputili su se u Sarajevo. Slijedi kraći predah, a onda pripreme za ono što slijedi. Dakle, već u petak BH tim imaće veliki ispit protiv Šveđana na Bilinom polju. Ujedno to će biti posebna utakmica zbog jedne druge stvari, od reprezentativnog dresa oprašta se Edin Džeko, kapiten Zmajeva, koji će dakle planirano je 2. oktobra odigrati posljednje minute u najdražem dresu i tu nije kraj obavezama u ovom ciklusu. Narednog ponedjeljka 5. oktobra na Zeleničkom Bilinom polju slijedi duel s Poljacima. Prošlog dakle petka remizirali smo u Varšavi bez golova, bilo je 0-0, potom slijedi pauza od nekih 40-ak dana, onda i odlučujuća 2 duela Lige Nacija u grupi B4. Prvo ćemo 14. novembra gostovati kod Švedske, a onda 3 dana kasnije u Zenici ugostiti Rumuniju. Eto, čuli ste mnogo obaveza za naše reprezentativce. Iskreno se nadamo da će sve biti kao što je sinoć bilo i onda nema brige ni njima, a boga mi ni nama, nećemo se nervirati i vjerujem da ćemo se samo radovati. Idemo svirati, ostanite uz nas.

U nastavku programa, odnosno saopćenje iz memorialnog centra Srebrenica, naime mi dolje potpisani građani Srebrenice i Bosne i Hercegovine i službenici memorialnog centra ovim putem obavještavamo javnost da od danas memorialni centar Srebrenica radi sa apsolutnim minimalnim osobljem. O tome da li ćemo se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad memorialnog centra, odluku ćemo donijeti svi zajedno iduće sedmice, kao što smo svi zajedno izloženi ponižavajućem i degradirajućem parapolicijskom i paraobavještajnom progonu. Ističu da je njihov jedini grijeh što su preživjeli genocid i danas sa integritetom i kičmom.

artikulišu interese preživjelih njihovih familija i Bošnjaka kao takvih. Podsjećaju da Memorialni centar Srebrenica je državna institucija i za provjeru zakonitosti poslova Memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Evo, dakle, čuli ste, nećemo sarađivati sa policijom RS-a i tužilaštvom iz Bijeljine, nadležna je država, policija, državna policija i pravosuđe, kažu iz Memorialnog centra. Oslušat ćemo još jednu pjesmu, nakon toga slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je danas na obilježavanju 49. godišnjice Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu da odgovor akademske zajednice na rast islamofobije treba biti naučno utemeljen, staložen i otvoren za dijalog. Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd nakon što je osumnjičen da je fizički napao Tatjanu Mičić, vijećnicu stranke Kreni promijeni i njezinog supruga, saopćilo je treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu. Američke snage bi se trebali povući iz svojih posljednjih baza u Iraku do srijede, što je potez koji kao pobjedu slave Iran i njegovi saveznici, koji sada imaju snažan uticaj u zemlji u kojoj je tokom više od dvije decenije rata poginulo 4500 Amerikanaca. Zvono nagrada koja je pokrenuta 2006. godine u okviru Centra za savremenu umjetnost Sarajevo ove godine obilježava 20 godina postojanja. Nagrada je tokom dvije decenije kontinuiranog djelovanja pružila platformu brojnim generacijama mladih umjetnika i umjetnica u Bosni i Hercegovini, povezujući razvoj njihovim umjetničkim praksa, njihove umjetničke prakse s mogućnostima međunarodne razmjene i profesionalnog umrežavanja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na FIFA-noj rang listi napredovala za tri pozicije, čime smo nastavili svoj uspon. Zmajevi su sinoć sasvim zasluženo pobijedili Rumuniju rezultatom 4-2 i tako došli do 58. pozicije na rang listi sa 1418,65 bodova. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
2: Dobra muzika i najveći hitovi.

I da, upravo tako, čuli ste najemni džinglu, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, proteklih 30 minuta uveli smo vas u ovaj dio kada slušamo narodnu muziku i vrijeme je dakle da se družimo u pismima iz komšiluka. Do 19 sati ćete slušati dobru narodnu muziku, do 17 sati po izboru kolege Edhama Džuhe i naravno po vašem izboru, nešto kasnije birat ću ja, birat ćete vi i tako ćemo se lijepo družiti kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati, a općenito danas smo zajedno do 20 sati. Dobro nam došli, lijep dan, sunčan dan, poprilično je lijepo, eto ponekad naiđe neki vjetar, malo puhne, ali eto tu služi neka tanja jakna, džemperak i kako god, vjerujem da uživate ovih dana u kaficama na otvorenom, kako su protekle sedmice rekli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, bit će još vremena za kafe na otvorenom, pa eto upravo je to ovo vrijeme, stoga eto uživajte u ovom danu, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: I evo na samom početku, druženje kroz pisma iz komšiluka, obavještenje iz elektrodistribucije odnosi se na sutrašnji dan, dakle od Trnova do Vogoši, sutra veliki broj Sarajevske ulica ostaje bez struje, to je otprilike period od 8 do 15 sati i 30 minuta, veliki broj ulica dakle ostaće bez električne energije na Iliđi, najveći broj ulica, zatim općina Novi Grad, u Vogoši također mnogo ulica, općina Hadžići i Trnovo. Eto, dakle, sutra od 8 pa do 15 sati i 30 minuta, zavisi u kojoj općini živite, odnosno u kojoj ulici, uglavnom, eto, da znate da se onako ne biste iznenadili sutra kada nestane električne energije. Svakako, ostanite i dalje uz pisma iz komšiluka, čuli ste naš Viber broj, pišite nam, družimo se do 19 sati, evo trenutno kolega Đuho bira muziku, a istu možete birati vi, evo Đuho će vam pustiti Viber broj za sve oni koji još uvijek nisu zapamtili, pa uživajte uz dobru muziku.
0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: I upravo tako, mi idemo dalje, dakle vi pišete da bi vam mi pustili pjesme koje želite čuti, napišite nešto što je prikladno za program, eto tu smo zbog vas, a ukoliko redovno pratite horoskop, evo kaže, nova sezona, novi život, ova tri horoskopska znaka očekuju velike promjene, to su Ovan, za ovnove bi jesen mogla donijeti novu motivaciju i odlučnost za promjene, zatim Vaga, Vaga bi tokom jeseni mogla doći do važnijih spoznaja koje će promijeniti njihov pogled na pojedine životne odluke, a Jarac i Jarčevi bi ovu jesen mogli doživjeti kao period značajnijih životnih pomaka. Naime, iako astrologija ne može naravno predvidjeti budućnost, promjena godišnjeg doba mnogima može poslužiti kao povod za donošenje novih odluka i promjene u životu. Eto, čuli ste. Sviramo, uživajte uz dobru muziku. Edhim Džuho se brine za muziku još cijeli sat vremena, a sada je 15 sati 55 minuta.

Idemo dalje u 16 sati i 4 minuta. Naime, društvenim mrežama i forumima u Brazilu proširila se bizarna teorija zavire prema kojoj je zvijezda Real Madrida Vinicius Junior navodno nestala i zamijenjena dvojnikom. Zagovornici teorije tvrde da je zamjena izvršena kako bi se nametnuto ispoštovali njegovi višemilionski sponzorski ugovori neometano, a kao ključne dokaze korisnici TikToka i foruma navode estetske promjene na licu te nedostatak prepoznatljivih tetovaža na bedru tokom reprezentativnog okupljanja. Teorija je brzo otišla u krajnost, pa su u priču uključene tajne službe, svjetske elite i vanzemaljci, a potpuno luda teorija zavjeri tvrdi da su CIA i elita ubili, zamijenili ili Vinicijusa nakon svjetskog prvenstva, napisao je korisnik jedne mreže. Pojedini teoretičari otišli su korak dalje, povezavši sve sa navodnom invazijom reptila tokom turnira, a ulje na vatru dolila i brazilska proročica koja kaže: moram vam reći da sam opet sanjala vanzemaljce kako napadaju nogometni teren u Majamiju. Jasno sam vidjela kako odvode igrače u prvom brodu koji je stigao, izjavila je ona u svom videu. Ipak u okruženju slavnog nogometaša i u Real Madridu u potpunosti ignorišu ove lažne vijesti i bizarna internet nagađanja. Eto, čuli ste čime se ljudi sve bave. Sviramo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković je posjetio i memorialni centar Srebrenica i sastao se s direktorom te institucije Emirom Suljagićem u trenutku kada se u javnosti govori o pojačanim pritiscima na centar. Duraković je nakon sastanka poručio da memorialni centar Srebrenica i njegovi zaposlenici imaju njegovu punu podršku u zaštiti dostojanstva žrtava, očuvanju istine o genocidu u Srebrenici i zaštiti integriteta institucije. Europska narodna stranka oglasila se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, te su naveli kako će se zbog cjelokupne situacije preispitati i odnos prema Srpskoj na naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Politička skupština ove stranke osudila je veličanje ratnog zločinca, te su naveli kako su na sahrani učestvovali visoko pozicionirani zvaničnici Srbije. Aerodrom u italijanskom gradu Catania ponovo je zatvoren utorak nakon novih poremećaja povezanih s vulkanom Etna samo nekoliko sati nakon što je ponovo otvoren nakon trodnevnog zatvaranja. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak potpisala je povelju o inkluziji u kulturi Kultura pripada svima, kojom se potvrđuje opredjeljenje za stvaranje otvorenijeg, pristupačnijeg i ravnopravnijeg kulturnog prostora. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27 biće održan u četvrtak 8. oktobra s početkom u 20 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu i kako je saopćeno iz krovne kuće bosansko-hercegovačkog fudbala, u ovoj fazi takmičenja učestvovaće ukupno 32 kluba. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

I evo, slušaćemo u nastavku još jednu pjesmu, a tačno u 17 sati, kako ste navikli, slijedi Hadžibeg. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Ostanite i dalje uz nas.

Idemo dalje, 17 sati i 20 minuta, dakle nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Naime, u Bosni i Hercegovini kafa se rijetko pije na brzinu, za nju se jednostavno mora imati vremena. Pije se na tanane, odnosno čeif, i onaj povod da se sjedne, zastane usred dana i razgovara. Nekada o važnim stvarima, nekada o sasvim običnim, a ponekad ni o čemu posebno. Bosanska kafa ima svoj ritam, filđan, džezva, kocka ili sitni šećer, cigara, rahat lokum i čaša vode, dio si rituala koji generacijama traje gotovo nepromijenjeno. A za oni koji više vole espresso ide sličan ritual, kafa se prinese ustima polako gutljaj po gutljaj dok razgovor teče svojim tokom. A nije uvijek potreban ni razgovor, uz kafu se može šutjeti s nekim bliskim bez neugodne tišine i jednostavno uživati u trenutku. Zato se u Bosni često kaže hajmo na kafu, i kada kafa zapravo nije najvažniji dio tog susreta, važno je vidjeti se, ispričati, požaliti se, nasmijati ili samo biti zajedno. Bosna i Hercegovina godinama se nalazi među zemljama sa najvećom potrošnjom kafe po stanovniku u svijetu, a često se navodi kao druga u svijetu po toj potrošnji, ali brojke teško mogu objasniti šta kafa znači ljudima u ovoj zemlji, jer ovdje kafa nije samo napitak, ona je mali predah od svakodnevnice, znak gostoprimstva i prilika da se nekome posveti vrijeme. I možda je upravo u tom njen najveći čeif, ne pije se samo kafa, nego se uživa u vremenu koje smo odvojili za sebe i druge. Eto, ukoliko se dugo niste vidjeli sa vama nekim dragim ljudima, onda evo možda je pravo vrijeme da ih pozovete na kafu, kako god samo se kaže na kafu, da ih pozovete na razgovor i naravno da uživate uz kafu. Uživajte i dalje i uz dobru muziku. Idemo svirati u 17.30, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Potpredsjednik BiH entiteta RSC Amil Duraković posjetio je Memorialni centar Srebrenica i sastao se s direktorom te institucije Emirom Suljagićem, a u trenutku kada se u javnosti govori o pojačanim pritiscima na centar, Duraković je nakon sastanka poručio da Memorialni centar Srebrenica i njegovi zaposlenici imaju njegovu punu podršku u zaštiti dostojanstva žrtava, očuvanju istine o genocidu u Srebrenici i zaštiti integriteta institucije. Evropska narodna stranka oglasila se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, te su naveli kako se zbog cjelokupne situacije će se preispitati odnose prema Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Politička skupština ove stranke osudila je veličanje ratnog zločinca, te su naveli kako su na sahrani učestvovali visoko pozicionirani zvaničnici Srbije. Aerodrom u italijanskom gradu Catania ponovo je zatvoren utorak nakon novih poremećaja povezanih s vulkanom Etna, samo nekoliko sati nakon što je ponovo otvoren nakon trodnevnog zatvaranja. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak potpisala je povelju o inkluziji u kulturi Kultura pripada svima, kojom se potvrđuje opredjeljenje za stvaranje otvorenog, pristupačnijeg i ravnopravnijeg kulturnog prostora. Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nevjerovatnom pobjedom nad Gibraltarom rezultatom 9-1 plasirala se u drugi krug kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

7:40 minuta, idemo dalje. Evo nekoliko informacija iz naše općine. Općinski načelnik Mido Tasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Breg s predstavnikom kompanije Harisco d.o.o. Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Općina Vogoša je prethodno provela proceduru javne nabavke prema Zakonu o javnim nabavkama, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.125 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Finansiraju se, dakle, iz budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, općine Vogoća. Naime, neki procesi koji se zakonski moraju ispoštovati često traju predugo, no na kraju je najvažnije da se uspješno okončaju i da izvođač radova čim prije počne sa realizacijom ugovora. Mnogo pažnje posvetili smo rekonstrukciji i sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogoša u proteklom periodu, a ovo je samo nastavak naših nastojanja da našim građanima uslove za život damo kakvi zaslužuju, kazao je načelnik Hasanović. Što se tiče, dakle, ostalih informacija iz Vogoše, u srijedu, dakle sutra u 11 sati na stadionu Hakija Marša u Vogoši održat će se svečana ceremonija otvaranja novo sagrađenog spomen obilježja posvećenog šehidima i poginulim članovima fudbalskog kluba UNES. Čuvamo njihova imena, čuvamo njihovu priču, čuvamo ih od zaborava. Očekuje se dolazak velikog broja zvanica kako iz naše općine, tako i šire. Poziv je upućen svim građanima da svojim prisustvom uveličaju sutrašnju manifestaciju. Evo, dakle, čuli ste, svakako budite, dakle, tu ukoliko imate vremena, zaslužili su da im se oda počast, a mi idemo dalje, ostanite uz program Radija Vogoša.

18:19 minuta, idemo dalje. Švedski navijači u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli su danas, dakle u Sarajevo, u popodnevnim satima, uoči utakmice Lige nacija koja će biti odigrana na stadionu Bilino polje u petak 2. oktobra. Naime, a njihov organizovani odlazak iz Sarajeva u Zenicu planiran je u petak. Očekuje se da će navijači u Zenicu stići nekoliko sati prije početka utakmice. U avionu koji je stigao danas u Sarajevo bili su sve švedski navijači, bio i određeni broj Bosanaca i Hercegovaca koji su organizirano htjeli dakle doći na Bilino polje, a prema trenutnim informacijama 3 puna autobusa s navijačima Švedske i Sarajeva će u petak krenuti na Bilino polje u Zenicu. Eto, bit će zaista lijepo na Bilinom polju u Zenici, a pogotovo zbog činjenice što će se Šadin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Ostanite i dalje uz nas u 18:30, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost zbog nedavnih izvještaja o mjerama koje se lokalna policija proteklih dana poduzimala prema članovima studentske liste Studenti pobjeđuju iz Srbije tokom aktivnosti povezanih s kampanjom u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine, a koje su, kako se čini, ograničile slobodu izražavanja i slobodu mirnog okupljanja učesnika studentske liste, saopćeno iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan Bošnjaka obilježen je svečanim programom i prijemu u Pljevljima uz poruke o očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, jezika i tradicije, snažnijem povezivanju regije, ali i značaju multietničkog društva, dijaloga i evropske perspektive Crne Gore. Italija je utorak dovršila povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime je okončano 12-godišnje vojno prisustvo u toj zemlji, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak potpisala je povelju o inkluziji u kulturi, kultura pripada svima, kojom se potvrđuje opredeljenje za stvaranje otvorenijeg, pristupačnijeg i ravnopravnijeg kulturnog prostora. Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nevjerovatnom pobjedom nad Gibraltarom rezultatom 9-1 plasirala se u drugi krug kvalifikacija za evropsko prvenstvo. O vremenu u Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz naš program.

Kad smo kod lijepih priča, naime, Džan Ramić istrčao je nevjerovatnih 107 km, ali ono što njegov podvig čini posebno vrijednim jeste činjenica da je svaki od tih kilometara pretvorio u pomoć ljudima kojima je najpotrebnije. Ramić je ponovo posjetio Pomozi Ba organizaciju, dakle, i ovom prilikom uručuje donaciju od 3200 konvertibilnih maraka, dakle, fondu za liječenje. Novac je prikupio tako što je svoje pretrčane kilometre prodavao, a prikupljena sredstva odlučio usmjeriti onima kojima je potrebno na pomoć u liječenju. I kako su naveli za organizacije Pomozi Bađan, već ima iskustvo ovakvim humanitarnim akcijama i ranije je na isti način prikupljao sredstva, a sam novac donirao za liječenje oboljelih. Ovo je zaista divno, divno, predivno i daj sreće da ima više ovakvih primjera. Idemo svirati još 20 minuta. Uživajte uz dobru narodnu muziku.

I još jednom ćemo ponoviti, dakle, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će doći do privremenih obustava isporuke električne energije na više lokacija na području kantona Sarajevo. Dakle, otprilike to u vremenu od 8 do 15 sati i 30 minuta. Najveći broj ulica na Iliđi će i naselja ostati bez električne energije. Zatim Novi Grad, u Vogoši također popriličan broj ulica, općina Hadžići i Trnovo, kad smo kod Vogoši, dakle, otprilike nekih desetak ulica. Eto, čuli se sutra od 8 pa u rasponu tamo negdje, dakle od 8 do 15 sati i 30 minuta. Ostanite i dalje uz nas, tačno u 19 sati slijedi Vogošanska hronika, a nakon toga nastavljamo druženje kroz naš program uz dobru zabavnu muziku.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, ostanite uz Vogošansku hroniku. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. U općini Vogoša potpisan ugovor o sanaciji izgradnji kanalizacione mreže vrijedan oko 424.000 konvertibilnih maraka. Sutra otvaran je spomen obilježje igračima i članovima uprave fudbalskog kluba Unis koji su položili svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Udruženje za razvoj mladih KULT organizovao panel diskusiju o poštivanju ljudskih prava u poslovnom sektoru. U općini Vogošća potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg. Projekat je vrijedan oko 424.000 konvertibilnih maraka, a izvođač radova je firma Harisco. Rok za završetak je 120 radnih dana.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.000 konvertibilnih maraka, a isti se finansiraju putem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
2: Radi se o nastavku izgradnje, odnosno rekonstrukcije kanalizacione fekalne mreže na ovom naselju Orahov Brijeg, nastavak posle kolektora 8, kolektora 11, svega onoga što smo radili, evo i ovaj kolektor 6 je u narednom periodu koji će se rekonstrukcija, odnosno izgradnja novih priključaka i novih cijevi na kompletnoj dužini. Ono što moram reći da je dio sredstava izdvojen iz budžeta općine Vogošća, dok je drugi dio preko izbjeđen preko Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o iznosu više od 420.000 maraka. Evo, ono što me raduje da ovaj projekat polako, ali sigurnim koracima privodimo kraju i u narednom periodu, osim, evo da kažem, rekonstrukcije kanalizacione mreže, ono što radimo paralelno i gledamo da uradimo jeste i rekonstrukcija vodovodne mreže, a onda nakon toga jel, i saniranje, rehabilitacija ceste i tako da bi dobili jedan kompletan set kada završimo ovaj posao, da ne bi ponovo morali nešto raditi, kopati, tako da će, mislim, biti implementirano na zadovoljstvo svih građana.
1: Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov Brijeg. Radove izvodi firma Harisco d.o.o. Sarajevo.
3: Rok izvođenja nam je 120 dana. Za početak izvođenja očekujemo u narednih mjesec dana kada se steknu svi formalno pravni uslovi. Naravno, najveću ovisnost o tome je vremenske prilike iziskuju. Ukoliko nastavi ovako lijepo vrijeme da traje, rok će biti ispoštovan.
2: Radi se o ulicama koje, moram reći, nemaju alternativnog puta, gdje je u principu ne postoji mogućnost da se napravi neki oblik kružnog toka ili odnosno kružnog saobraćaja. Ono što molimo jeste ovom prilikom ipak da građani moraju imati razumijevanja. S druge strane, rješavamo historijski pitanje kada je pitanje ovo nasilje, jer upravo ono kada pričamo o ekologiji, kada pričamo o nekim lijepim uslovima života, upravo je ovo prvi korak, jeste zbrinjavanje i otpadnih voda, ali i fekalnih voda koji se nalaze na tom lokalitetu.
1: Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo i krajnji korisnik kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
0: Općina Vogošća i Federalno ministarstvo za boračka pitanja pokrenuli su projekat izgradnje spomen obilježja igračima i članovima uprave fudbalskog kluba Unis koji su položili svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Sa radovima na izgradnji ovog još jednog spomenika kulture sjećanja krenulo se prije više od 3 mjeseca. Ovo spomen obilježje na kojima su uklesana imena vogošanskih sportista bit će otvoreno sutra na stadionu Hakija Mršo sa početkom u 11 sati.
4: Na mjestu nekadašnjeg spomenika vogošćanskim herojima Hakije Mrši i Remzije Veji na stadionu u Vogošći danas stoji novosagrađeno spomen obilježje čijom izgradnjom i arhitektonskim rješenjem se odaje poštovanje herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svečanost povodom otvorenja rekonstruisanog spomen obilježja na stadionu Hakije Mršo planirano je sutra 30. septembra sa početkom u 11. sati.
5: Nemam šta puno da kažem, to su naši heroji koji su dali živote za ovu našu domovinu, pa bih pozvao sve građanke i građane Vogošće da dođu sutra u 11 sati na stadion Hakija Mršo na onaj svečano otvaranje rekonstruisanog spomenika. Sutra je planiran svečani program, bit će tu izviđači zeleni beretki, bit će tu igrači Unisa koji su nositelji ove manifestacije, pa ujedno pozivam još svu omladinu da dođu da vide šta i kako. Naš načelnik Migdad Hasanović koji je u sadejstvu sa federalnim ministrom to počeo, evo, a hvala Bog završavamo sutra to da bude konačno otvorenje.
4: Spomen obilježje vogošanskim sportistima, herojima Vogošće, sada u novom ruhu i dalje će ostati mjesto okupljanja, sjećanja i zahvalnosti svih patriota, svih Vogošćana, sportista, za ono što su naši heroji dali slobodi Bosne i Hercegovine svoje živote. Podsjeća i na činjenicu da nama sloboda nije darovana, nego je izborena ogromnom žrtvom najhrabrijih sinova naše domovine.
5: Pa naravno, svakog dana, ne mora samo čekati ovaj datum ili 28. decembar kada se poginula naša dva heroja, Hakija Mršo i Remzi Avijeva. Hakija je ujedno bio kapitin nogometnog kluba UNS.
4: Organizatori događaja pozivaju građane općine Vogošće i šire da prisustvuju svečanosti i otkrivanja rekonstruisanog spomenobilježja i svojim dolaskom uveličaju svečanost.
0: Općinski načelnik Migrad Hasanović i pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić prisustvovali su završnom događaju programa poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini koji je organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Ovaj događaj upriličen je kako bi se razgovaralo o narednim koracima i mogućnostima da se standardi znanja i alati razvijeni u posljednjih 5 godina na unapređenju poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru nastave primjenjivati u praksi.
6: Uz financijsku podršku Europske unije, Institut za razvoj mladih kultija s partnerima Dajte nam šansu i Sindikatom radnika i trgovine VIH radio na unapređenju poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru, a jedan od rezultata tog rada je politika o poštovanju ljudskih prava u poslovnom sektoru, koja je trenutno u procesu usvajanja i upućivanja prema Vijeću ministara BiH. O ulozi različitih aktera razgovaralo se i tokom centralne panel diskusije koja je okupila predstavnike poslovne zajednice, lokalne samouprave i civilnog društva, a koje je učestvovao i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Panel je otvorio pitanje kako različiti akteri mogu doprinijeti poslovnom okruženju u kojem se poštivanje ljudskih prava ne posmatra samo kao obaveza, već kao sastavni dio odgovornog poslovanja. Načelnik Hasanović je naglasio kako institucije imaju ulogu u kreiranju i unapređenju politika i okvira kompanija u njihovoj primjeni, dok civilno društvo može biti važan partner u edukaciji, zagovaranju i povezivanju različitih aktera. Povelja o ljudskim pravima zasnovana je na UN-ovoj konvenciji i predstavlja okvirne smjernice za poštivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru. Iako nema pravnu težinu, ovaj dokument simbolizira javnu posvećenost kompanija i institucija u unapređenju ljudskih prava.
0: Još 3 dana ostalo je do kraja izborne kampanje za oktobarske izbore. Politički subjekti već polako sumiraju rezultate ostvarene u proteklih skoro mjesec dana, kada su na različite načine predstavljali kandidate i svoje programe, a biračima upućivali poruke da izađu na izbore. Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća organizovao je brojne stranačke aktivnosti i veliki broj infostolova u svim vogošćanskim naseljima.
4: Predizborna kampanja za opće izbore 2026. godine lagano ulazi u svoju završnicu. Ovo je posljednja sedmica u kojoj kandidati imaju priliku porazgovarati sa građanima, govoriti o svojim planovima i uputiti poruke svojim glasačima.
7: Hvala Bogu, približavamo se i završnici ove izborne kampanje. Hvala Bogu jer je politika takva kakva jeste, ali eto mi radimo svoj posao. Ono što smo uočili u prethodnom periodu provođenja ove kampanje na bazi procjena analiza koje su dostupne, ali na bazi razgovora sa ljudima, obavili smo na stotine i hiljade razgovora na različitim lokacijama, SDA će na narednim izborima, ako Bog da, pobijediti. To je vrlo jasno. Jer se spremio odgovor naroda, a odgovor naroda je na ugrožavanje sigurnosti Bosne i Hercegovine, na udar na dostojanstvo i ugled posebno Bošnjaka, na propadanje ekonomije i privrede, na spiralu zaduživanja koja se mora zaustaviti. Ja bih sa ovog mjesta htio da vas zamolim za 2 poruke. Prva poruka i nju upućujem ovim ljudima koji su još uvijek neodlučni, koji su nesigurni, možda ljuti ili obespravljeni, da ih zamolim da obavezno izađu na ove izbore i nek izaberu najbolju opciju za njih i za njihovu djecu i tad će pobjeda SDA, siguran sam, biti još veća i sigurnija da ovo sve zaustavimo i uradimo što smo planirali u narednom periodu. I druga poruka je poziv svim našim sugrađanima da u četvrtak u 19 sati budu u Zetri na centralnom predizbornom skupu stranke Demokratske akcije, gdje ćemo predstaviti našu platformu, kandidate, najaviti pobjedu i početak odgovornog, stručnog i transparentnog rada s ciljem da zaustavimo ovu katastrofu i da ponovo krenemo onim putevima kako je SDA uvijek radila i kad je od ove sadašnje vlasti to preuzimala 2002. 2014. Tako ćemo, ako Bog da, i 2026. zasukati rukave, stručno, odgovorno, vrijedno, zaustaviti katastrofu i krenuti naprijed.
4: Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošće, nastavljajući predizbornu kampanju, Infostoj je održala u Jošaničkoj ulici. Svoj naredni Infosto općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošće najavljuje za sutra u 12. sati, a održat će se u mjesnoj zajednici Kobilja Glava.
0: Tokom predizborne kampanje aktivni su bili kandidati članovi općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, koji su putem infostolova i javnih skupova predstavljali svoj program, družili se sa građanima te ih upoznali sa kandidatima na svim nivoima vlasti. Tako je bilo jučer u popodnevnim satima u naselju Rasulje.
1: Kako se izborni dan približava, politički subjekti nastavljaju aktivnosti na terenu, nastojeći predstaviti svoje kandidate, programe i političke poruke.
8: Kanton Sarajevo je pokazao da se može raditi, da smo spremni da budemo tu za naše građane. Sada je vrijeme da nastavimo tamo gdje smo stali, da nastavimo ulagati u obrazovanje, u projekte za mlade, u saobraćaj, u zdravstvo i sve druge projekte koji su značajni za naše građane. Poslije 34 godine u Vogošću smo vratili trolejbus, obnovljena je trolejbuska mreža od Trga Austrije do Vogošće. Također, građani Vogošće imaju noćni prijevoz, tako da svi oni koji se vraćaju sa posla poslije 12 sati u mogućnosti su da se vrate besplatno svojim kućama sigurno. Također, naši studenti i đaci imaju besplatne kupone, đaci kada kreću u osnovne škole imaju besplatne udžbenike i knjige, što prije nas nažalost nije bilo. Ja vjerujem kao mlada žena da bih bila spremna boriti se za naše građane i da bi se moj glas u skupštini zaista čuo. Ne bih bila tu samo kao da dajem neko lažno predizborno obećanje. Bila bih tu zaista za naše građane i bila bih spremna da ih slušam. Zato vas pozivam da izađete na izbore, glasate za SDP i podržite me pod rednim brojem 38.
9: Prosvjetni sam radnik i svojim poslom se bavim približno 30 godina. S obzirom na posao koji obavljam, logično bi bilo zaključiti koji bi to bio moj prioriteti ukoliko bih ja ušla u Skupštinu kantona Sarajevo. Voljela bih iznositi ideje i podnositi inicijative za poboljšanje obrazovanja.

0: svim nivoima, kao i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Svoj glas možete dati i meni ukoliko smatrate da sam baš ja ta koja zaslužuje vaš glas.
1: Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala je Info 100 u naselju Rosulje u okviru svojih predizbornih aktivnosti.
2: Za kraj emisije jedna informacija iz sporta. Travnik je proteklog vikenda bio domaćin na karate turnira Travnički kup koji okupi oko 650 takmičara iz 5 zemalja regiona. Među učesnicima bio i karate klub Samon iz Vogošće koji nastupio sa 9 takmičara. Vogošćanski karatisti ostvarili su zapažen rezultat osvojivši ukupno 6 medalja, 4 bronzane i 2 srebrne. Nastup u Travniku poslužio takmičarima kao prilika za provjeru forme i pripremu za predstojeća važna takmičenja. Travnički kup ujedno je jedan od turnira koji prethode 17. međunarodnom karate turniru Vogošća Open 2026 koji će biti održan 3. oktobra u sportskoj dvorani Amel Bečković, a organizaciji karate kluba Sambon. Domaći klub na ovom turniru imaće priliku dodatno provjeriti spremnost svojih takmičara pred nastavak sezone. Nakon Vogošća Opena, vogošćanske karatiste očekuju nastupi na svjetskom prvenstvu, prvenstvu Balkana kao i svjetskoj ligi mladih u Veneciji. Vogošćanskim karatistima čestitke, a vam hvala za pažnju, prijatno i do gledanja.

I evo, slušali smo i Armina Muzaferiju, idemo lagano dalje. Kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra, lijepa danas, očekuje sunčan, kažu meteorolozi, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Što se tiče Sarajeva, također sunčano, ujutro 7, dakle malo se bolje utoplite, a dnevna temperatura do 24 stepena. Tako da, eto, očekuje nas još jedan lijep i sunčan dan. Ukoliko u ovom trenutku negdje putujete iz Bihamka, kažu, nema dužih zadržavanja i ni na graničnim prelazima, ni na putevima u našoj zemlji. Stoga, eto, koliko idete preko granice, negdje ćete čekati od 10 do 30 minuta.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Valós Rádió je váš tovolák.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, ostanite uz Vogošansku hroniku. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. U općini Vogoša potpisan ugovor o sanaciji i izgradnji kanalizacione mreže vrijedan oko 424.000 konvertibilnih maraka. Sutra otvaran je spomen obilježje igračima i članovima uprave fudbalskog kluba Unis koji su položili svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Udruženje za razvoj mladih KULT organizovao panel diskusiju o poštivanju ljudskih prava u poslovnom sektoru. U općini Vogoša potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg. Projekat je vrijedan oko 424.000 konvertibilnih maraka, a izvođač radova je firma Harisco. Rok za završetak je 120 radnih dana.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.000 konvertibilnih maraka, a isti se finansiraju putem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
2: Radi se o nastavku izgradnje, odnosno rekonstrukcije kanalizacione fekalne mreže na ovom naselju Orahov Brijeg, nastavak posle kolektora 8, kolektora 11, svega onoga što smo radili, evo i ovaj kolektor 6 je u narednom periodu koji će se rekonstrukcija, odnosno izgradnja novih priključaka i novih cijevi na kompletnoj dužini. Ono što moram reći da je dio sredstava izdvojen iz budžeta općine Vogoća, dok je drugi dio preko obezbijeđen preko Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o iznosu više od 420.000 maraka. Evo, ono što me raduje da ovaj projekat polako, ali sigurnim koracima privodimo kraju i u narednom periodu, osim, evo da kažem, rekonstrukcije kanalizacije mreže, ono što radimo paralelno i gledamo da uradimo jeste i rekonstrukcija vodovodne mreže, a onda nakon toga jel, i saniranje, rehabilitacija ceste i tako da bi dobili jedan kompletan set kada završimo ovaj posao, da ne bi ponovo morali nešto raditi, kopati, tako da će, mislim, biti implementirano na zadovoljstvo svih građana.
1: Danas je upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacione mreže naselja Orahov Brijeg. Radove izvodi firma Harisco d.o.o. Sarajevo.
3: Rok izvođenja nam je 120 dana. Sa početak izvođenja očekujemo u narednih mjesec dana kada se steknu svi formalno pravni uslovi. Naravno, najveću ovisnost o tome je vremenske prilike iziskuju. Ukoliko nastavi ovako lijepo vrijeme da traje, rok će biti ispoštovan.
2: Radi se o ulicama koje, moram reći, nemaju alternativnog puta, gdje u principu ne postoji mogućnost da se napravi neki oblik kružnog toka ili odnosno kružnog saobraćaja. Ono što molimo jeste ovom prilikom ipak da građani moraju imati razumijevanja. S druge strane, rješavamo historijski pitanje kada je pitanje ovo naselje, jer upravo ono kada pričamo o ekologiji, kada pričamo o nekim lijepim uslovima života, upravo je ovo prvi korak, jeste zbrinjavanje i otpadnih voda, ali i fekalnih voda koji se nalaze na tom lokalitetu.
1: Garancija za izvedenje radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo i krajnji korisnik kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
0: Općina Vogošća i Federalno ministarstvo za boračka pitanja pokrenuli su projekat izgradnje spomen obilježja igračima i članovima uprave fudbalskog kluba Unis koji su položili svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Sa radovima na izgradnji ovog još jednog spomenika kulture sjećanja krenulo se prije više od 3 mjeseca. Ovo spomen obilježje na kojima su uklesana imena vogošanskih sportista bit će otvoreno sutra na stadionu Hakija Mršo sa početkom u 11 sati.
4: Na mjestu nekadašnjeg spomenika vogošanskim herojima Hakije Mrši i Remzije Veji na stadionu u Vogošći danas stoji novosagrađeno spomen obilježje čijom izgradnjom i arhitektonskim rješenjem se odaje poštovanje herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svečanost povodom otvorenja rekonstruisanog spomen obilježja na stadionu Hakije Mršo planirano je sutra 30. septembra sa početkom u 11. sati.
5: Nemam šta puno da kažem, to su naši heroji koji su dali živote za ovu našu domovinu, pa bih pozvao sve građanke i građane Vogošće da dođu sutra u 11 sati na stadion Hakija Mršo na onaj svečano otvaranje rekonstruisanog spomenika. Sutra je planiran svečani program, bit će tu izviđači zeleni beretki, bit će tu igrači Unisa koji su nositelji ove manifestacije, pa ujedno pozivam još svu omladinu da dođu da vide šta i kako. Naš načelnik Migdad Hasanović koji je u sadejstvu sa federalnim ministrom to počeo, evo, a hvala Bog završavamo sutra to da bude konačno otvorenje.
4: Spomen obilježje vogošanskim sportistima, herojima Vogošće, sada u novom ruhu i dalje će ostati mjesto okupljanja, sjećanja i zahvalnosti svih patriota, svih Vogošćana, sportista, za ono što su naši heroji dali slobodi Bosne i Hercegovine svoje živote. Podsjeća i na činjenicu da nama sloboda nije darovana, nego je izborena ogromnom žrtvom najhrabrijih sinova naše domovine.
5: Pa naravno, svakog dana, ne mora samo čekati ovaj datum ili 28. decembar kada su poginula naša dva heroja, Hakija Mršo i Remzi Avijeo. Hakija je ujedno bio kapitin nogometnog kluba UNS.
4: Organizatori događaja pozivaju građane općine Vogošće i šire da prisustvuju svečanosti i otkrivanja rekonstruisanog spomenobilježja i svojim dolaskom uveličaju svečanost.
0: Općinski načelnik Migrad Hasanović i pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj društvene djelatnosti Jasmina Fazlić prisustvovali su završnom događaju programa poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini koji je organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Ovaj događaj upriličen je kako bi se razgovaralo o narednim koracima i mogućnostima da se standardi znanja i alati razvijeni u posljednjih 5 godina na unapređenju poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru nastave primjenjivati u praksi.
6: Uz financijsku podršku Europske unije, Institut za razvoj mladih kultija s partnerima Dajte nam šansu i Sindikatom radnika i trgovine VIH radio na unapređenju poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru, a jedan od rezultata tog rada je politika o poštovanju ljudskih prava u poslovnom sektoru, koja je trenutno u procesu usvajanja i upućivanja prema Vijeću ministara BiH. O ulozi različitih aktera razgovaralo se i tokom centralne panel diskusije koja je okupila predstavnike poslovne zajednice, lokalne samouprave i civilnog društva, a koje je učestvovao i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Panel je otvorio pitanje kako različiti akteri mogu doprinijeti poslovnom okruženju u kojem se poštivanje ljudskih prava ne posmatra samo kao obaveza, već kao sastavni dio odgovornog poslovanja. Načelnik Hasanović je naglasio kako institucije imaju ulogu u kreiranju i unapređenju politika i okvira kompanija u njihovoj primjeni, dok civilno društvo može biti važan partner u edukaciji, zagovaranju i povezivanju različitih aktera. Povelja o ljudskim pravima zasnovana je na UN-ovoj konvenciji i predstavlja okvirne smjernice za poštivanje ljudskih prava u poslovnom sektoru. Iako nema pravnu težinu, ovaj dokument simbolizira javnu posvećenost kompanija i institucija u unapređenju ljudskih prava.
0: Još 3 dana ostalo je do kraja izborne kampanje za oktobarske izbore. Politički subjekti već polako sumiraju rezultate ostvarene u proteklih skoro mjesec dana, kada su na različite načine predstavljali kandidate i svoje programe, a biračima upućivali poruke da izađu na izbore. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća organizovao je brojne stranačke aktivnosti i veliki broj infostolova u svim vogošćanskim naseljima.
4: Predizborna kampanja za opće izbore 2026. godine lagano ulazi u svoju završnicu. Ovo je posljednja sedmica u kojoj kandidati imaju priliku porazgovarati sa građanima, govoriti o svojim planovima i uputiti poruke svojim glasačima.
7: Hvala Bogu, približavamo se i završnici ove izborne kampanje. Hvala Bogu jer je politika takva kakva jeste, ali eto mi radimo svoj posao. Ono što smo uočili u prethodnom periodu provođenja ove kampanje na bazi procjena analiza koje su dostupne, ali na bazi razgovora sa ljudima, obavili smo na stotine i hiljade razgovora na različitim lokacijama, SDA će na narednim izborima, ako Bog da, pobijediti. To je vrlo jasno. Jer se spremio odgovor naroda, a odgovor naroda je na ugrožavanje sigurnosti Bosne i Hercegovine, na udar na dostojanstvo i ugled posebno Bošnjaka, na propadanje ekonomije i privrede, na spiralu zaduživanja koja se mora zaustaviti. Ja bih sa ovog mjesta htio da vas zamolim za 2 poruke. Prva poruka i nju upućujem ovim ljudima koji su još uvijek neodlučni, koji su nesigurni, možda ljuti ili obespravljeni, da ih zamolim da obavezno izađu na ove izbore i nek izaberu najbolju opciju za njih i za njihovu djecu i tad će pobjeda SDA, siguran sam, biti još veća i sigurnija da ovo sve zaustavimo i uradimo što smo planirali u narednom periodu. I druga poruka je poziv svim našim sugrađanima da u četvrtak u 19 sati budu Zetri na centralnom predizbornom skupu stranke Demokratske akcije, gdje ćemo predstaviti našu platformu, kandidate, najaviti pobjedu i početak odgovornog, stručnog i transparentnog rada s ciljem da zaustavimo ovu katastrofu i da ponovo krenemo onim putevima kako je SDA uvijek radila i kad je od ove sadašnje vlasti to preuzimala 2002. 2014. Tako ćemo, ako Bog da, i 2026. zasukati rukave, stručno, odgovorno, vrijedno, zaustaviti katastrofu i krenuti naprijed.
4: Općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošće, nastavljajući predizbornu kampanju, Infosto je održala u Jošaničkoj ulici. Svoj naredni Infosto općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošće najavljuje za sutra u 12. sati, a održat će se u mjesnoj zajednici Kobilja Glava.
0: Tokom predizborne kampanje aktivni su bili kandidati članovi općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća, koji su putem infostolova i javnih skupova predstavljali svoj program, družili se sa građanima te ih upoznali sa kandidatima na svim nivoima vlasti. Tako je bilo jučer u popodnevnim satima u naselju Rasulje.
1: Kako se izborni dan približava, politički subjekti nastavljaju aktivnosti na terenu, nastojeći predstaviti svoje kandidate, programe i političke poruke.
8: Kanton Sarajevo je pokazao da se može raditi, da smo spremni da budemo tu za naše građane. Sada je vrijeme da nastavimo tamo gdje smo stali, da nastavimo ulagati u obrazovanje, u projekte za mlade, u saobraćaj, u zdravstvo i sve druge projekte koji su značajni za naše građane. Poslije 34 godine u Vogošću smo vratili trolejbus, obnovljena je trolejbuska mreža od Trga Austrije do Vogošće. Također, građani Vogošće imaju noćni prijevoz, tako da svi oni koji se vraćaju sa posla poslije 12 sati u mogućnosti su da se vrate besplatno svojim kućama sigurno. Također, naši studenti i đaci imaju besplatne kupone, đaci kada kreću u osnovne škole imaju besplatne udžbenike i knjige, što prije nas nažalost nije bilo. Ja vjerujem kao mlada žena da bih bila spremna boriti se za naše građane i da bi se moj glas u skupštini zaista čuo. Ne bih bila tu samo kao da dajem neko lažno predizborno obećanje. Bila bih tu zaista za naše građane i bila bih spremna da ih slušam. Zato vas pozivam da izađete na izbore, glasate za SDP i podržite me pod rednim brojem 38.
9: Prosvjetni sam radnik i svojim poslom se bavim približno 30 godina. S obzirom na posao koji obavljam, logično bi bilo zaključiti koji bi to bilo

0: Zamolila da izađete na izbore, podržite kandidate Socijaldemokratske partije na svim nivoima, kao i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Svoj glas možete dati i meni ukoliko smatrate da sam baš ja ta koja zaslužuje vaš glas.
1: Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala je Info 100 u naselju Rosulje u okviru svojih predizbornih aktivnosti.
2: Za kraj emisije jedna informacija iza sporta. Travnik je proteklog vikenda bio domaćin na karate turnira Travnički kup koji okupi oko 650 takmičara iz 5 zemalja regiona. Među učesnicima bio i karate kluba Sambon iz Vogošće koji nastupio sa 9 takmičara. Vogošćanski karatisti ostvarili su zapažen rezultat osvojivši ukupno 6 medalja, 4 bronzane i 2 srebrne. Nastup u Travniku poslužio takmičarima kao prilika za provjeru forme i pripremu za predstojeća važna takmičenja. Travnički kup ujedno je jedan od turnira koji prethode 17. međunarodnom karate turniru Vogošća Open 2026 koji će biti održan 3. oktobra u sportskoj dvorani Amel Bečković, a organizaciji karate kluba Sambon. Domaći klub na ovom turniru imat će priliku dodatno provjeriti spremnost svojih takmičara pred nastavak sezone. Nakon Vogošća Opena, vogošćanske karatiste očekuju nastupi na svjetskom prvenstvu, prvenstvu Balkana kao i svjetskoj ligi mladih u Veneciji. Vogošćanskim karatistima čestitke, a vam hvala za pažnju, prijatno i do gledanja.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.